te moy xott nit ku meuna defar zahir te moy xott nit ku meuna defar zahir ya'lamuna zahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhiratihim ghafilun to kok moy nasu gi nga xamne mom da cheikh abdul ahad mbake don leral ci ay waxtanam waye mom kimuy defar moy al-qawm ulaika al-qawm la yasqa jalisuhum iz yaksubuna al-muridin as-sa'adat توبى لعبد مريد شارخ لهم بخدمة أو بحب أو هديات نيوم نيونيو لا يالا ديغون ديغون سي القران دي واخني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون la yusu ko ni bi sham yon wiyele serigne bi redd ngir yeesala dine mana liberer doomu adama jox ko tedd nga biko yalla jox bi mu ne wala khad karna bani adam tabanya tabbi ci sumarna asfala safil ma jeexal ko nak ci fatli touti ci li nga xamne serigne touba daylu won nako ci tawax bi di jumaa touba ku delu ci kaddu yi nga xamne Cheikh Mohamed Fadil waxnako ci lamñam ñepp deggu ci ay ngeene wala nga delu ci kaddu yi nga xamne Serigne Abdul Ahad waxnako bi ñu wote yok bi da nga xamne amna nu tawfiix ju mak bi nga xamne Cheikh Mohamed Moutaha amna ndigal yeesal jumaaji wo ci ñepp te ñepp wu